sfârșisul. Te-ai căsnu luhta, pucucă na moja prak. Как ще живее с него?